Kender du vores musikprogram Oldtimer? Her får du musikken fra 50, 60 og 70'erne. Lyt med onsdag kl. 15 og fredag kl. 7. Vi høres ved lige her på Amager.

Husker du That's the way, aha, aha, I like it? Den skal vi ikke høre, men til gengæld skal vi høre KC and the Sunshine Band med Shake Your Booty.

fra Amy Stewart til Madonna. Madonna har givet os mange gode hits, og her synes jeg, vi skal tage på ferie med Madonna i Holiday.

fordi du lytter med. Vi er godt i gang med Diskokuglen. Jeg hedder Frank. Jeg er din vært her på Amager Radio. Nu skal vi lytte til Miquel Brown. So many men, so little time.